اب مدینے یا پار کرو گے اب مدینے پار کرو گے اب مدینے پار کرو گے اب مدینے یا پار